0: ṣapọlọ.
1: Kai kai, akara wo pa lo kapa e ko giri.
2: Dr. Wenga pelu Jensen lo kapa akara o le.
1: Ko ye kara o ma fajo bi ojo aro seyin. Ni Dr. Wenga lura. Eku oko oke, ara le adurugbo e.
2: Lo Dr. Wenga pelu Jensen.
1: Kaju e, o tun ma nsise agbara fun mo okunrin kara o le koko. O da fun mo obirin ko se abiamu e ni rorun. Pelu ase ati ohun ti ajo Nafdac, ile ise Jesse Pharmaceutical Company Limited lo se. O fi alagbata kaakiri Nigeria e pe 0806 646 6115.
0: Dr. Wenga lafe smell smell see le ron ron. Dr. Wenga ido ko siri di gbe body ni le ma shapolo.
2: Dr. Wenga pelu Jensen idongongong.